0: olix.ba.
1: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo, iznutra nevjerovatno sočno. To je Čikis piletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije, onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom